ته به اس بي اس کوردی رایل سر موبایل انټرنیټ او رادیو اس بي اس کوردی خودین کبن شوپی ان اخو کو ام ایرو برنامه خواجه پیشکش دکند فجرینه ریزو حرمت ده گله کامرا ایگول او اختیار وانین بر اونها ام هر وها خودین کبن شوپی ان جهمو اخن ابورجنی او گر اواتار استریت کو هنج ایرو ده گهدار دکند فجرینن

سلام و شاد و گهدارن هیجاب خیر هاتن اس بی اس کردی برنامه روژا پنج شمه دمجمیر سه پاشنی وروب دما روژ راتی استرالیا ایروژ 11 حزیران 2026 از میه دا کردی خلیلم ده نوروک برنامه ایروژ ده امه خلک ششمین جو پودکاست گررک ده ناو استرالیا دا پیش کش بکن کو خلک ایرول سر باجار هوبارتا هفته وینکه در بار سرطان کولون به دکتر علی زیباری رهیه را پورت انجا آمد و حوله رجی اهبن او بابتانا و بابتان دنجی اید برنامه ده هبن هیوی دارم نوروک برنامه بو و بالکش و سود من بیت لیوک هردم امی برنامه بنوچایان دست بی بکن

د وی بولتنه ده خمل سربان دور قانون ریفورم یا NDIS یا حکمت جبو استرالیان خادی آستنگین سایکو جواکیت این زیده کرن. امریکا پلان دکه که ایریش ایران بکه سرک وزیر انتونی البنیزی درش کرن ناکم کرن باجا سوتمنی رد ناکه. او نوچهان او نوچهان دنجی اید بولتن آمده هبن. پیشکشوان کی خدمت کج بو کسن به سقطی سایکو جواکی د بیجه کو پیشنومه یا قانون انهای حکومت فدرال جبو گهرتنا NDIS د جیان غریدار انوان بخه خطره د دماداینا دلیلان لپیش کمیته یا سنته یا لسر و پیشنومه ده مایند استرالیا ده بیجه تستا کوک شیانا کاروباری تب نافکرن او تستا دومداری یا لسر بنگه ها درمان کرن کسن بروشن دجوار انتندرستی ها درونی درخدر و رویبر دسته یا مایند استرالیا تیم هفرمن دبیجه وکی کسکی خودی ازمون آجیانی وکی

0: لدجی دورتن یک بین امریکا پاش و گاوه ناویجه او ده بیجه گفن سروک ترامپ ده به دربکه به هیز ورن برسیودان سروک ترامپ هشیاری ده که ایران ده بر دیلا دانوستندن راوستای بده بردف که شون بلنده این هیز این چکدارین ایران جنرال عبدالفاضل شکرارچی ده بیجه ایران ده به هیزه که مزنتر برسیوه بده
1: به هیچ عنوان ما کوتاه نمیایم در مقابله
2: We will never back down in the face of the global system of domination and these devils, especially the cursed Trump and wicked Israeli Prime Minister Netanyahu. There is no reason for concern. The hand of God is over our heads, praise to Allah, and we are determined to defeat the enemy, and we will, God willing.
1: اراده کردیم دشمن رو شکست بدیم. انشالله شکست بدیم.
0: شوفرین تاکسیان و موتورسیکلان لروجلات کانگو اج بو بلافکرنا پیام هشیاری دربار ویروس ایبولا تنب کارانین گمان باریا جواکه بویا صدما ایریشن لسر کارمند تندرستی این کار حول ددن بلا بونان خوشی کنترول بکن کاربند راگهاندنا مترسیه و تکلیا جواکی رخستنا تندرستی جیهانه جاکس ملی رو دبیجه شوفرین تاکسیان در روشک باش دانه کو پیوا کارمندن پزیشکی تن حول ددن بلاوونا ایبولا راوستینن بلاو دکن
3: There has been a lot of skepticism and people still deny the existence of the disease, but this at least allows us to mobilize the public to raise awareness and to inform them that Ebola exists. There are still some who doubt it. The aim is really to raise awareness and mobilize the public.
0: سروک فیفا جیانی انفانتینو ده بیجه ده به مروف باوریا خواب سازیاره و بریا لیستک ببین. جه برکو پرسگریکن ویزه بری کوپا جیهان زیده ده بین. دستورا حکم ریفری یه سومالی عمر عبدالقادر ارتانج بو کتنا دولتی نکوین امریکا حادرت کرن و او وگریا ولات خواه. گرتی کتنا وی بهات با پجراندن ده او ببویا یکم حکم سومالی کد فینال کوپا جیهان ده حکمی بکن تیم فوتبول ایران لملیدن او جی راستی دجواریان هات ده ناو ده حوجداریا و گهاستنا ناونداوان یا پرورده ج ارزونا بو تشوانا لمکسیکو او رد کرنا ویزه یا اندام شانده جبو دولت یکوین امریکا. امنها بچن بازار حرمی با نرخ دلار استرالی فرمیل هم بر دلار امریکی جبو ایرو جیانزده 6026 دلار استرالی دکه 7 سنت امریکی هیا کل بانکان و بازار حرمی جدا بوند نرخ ده هبت. روشا کلیمایل پایتخت سرکه این استرالیا جبو سبه اینی به شیوینه لسیدنی بشبش اوراوی 20 راده لملبن اوراوی 19 پله لکمبراجی لورجی اوراوی 17 پله لبریزبن بارانکیان 2 23 پله لعدلید هروها اوراوی 23 پله لپرث بارانکیان 2 17 پله لهوبارت بشبش اوراوی 16 اول دارون رو 33 راده گوه دارن هیجام مرژ اس بی اس کردی نوچه این روژا پین شمه پیش کش کرن تا داویا برنامه بمره بمینن

0: ¿Cómo recuerdas tus mundiales? Todos los que aún no ganamos uno, vivimos en el fantástico y terrible viaje del hubiera. Quizá el fútbol nunca se trató de ganar, sino de soñarlo juntos, entre rituales y promesas, y así cambiar la historia. Un Audible Original Podcast, lleno de fútbol, memoria e imaginación. Narrado por Diego Luna. Escucha ahora en audible.com/cambiar.
1: بچه بشه گهدار بکلیسن که امنها نوچین هفته چار روژان پیشکش دکن لس وک پودکاست داتین سر مال پر را اس بی اس کردی بگمان هندگارن گلک بابتان سر مال پر را اس بی اس کردی ببینن هر وحا هندگارن پا اس بی اس او دیو جی بار بکن دا که هون گهدار برنامه یان بکن هر وحا تدگاری لسر همان ناو نشانه آنگو sbs.com/ کردیش گوه داره تواهی ها برنامه یان بکی یان بشه ده دخازی بکی جه بو پیوندی گریدانا به اس بی اس کردی را هندکارین ایمیل بکن kurdish.program@sbs.com.au گوهدارین هیجا چالاکوان کرد فرید آزاد دی ساحات دست سر کرن او بردفک تفگرا و جینه او هم لشگری یا ترکی هم جی زمان ترکی ردکه او دوزخواه یا جبو ماف کرد کردستان به چالاکی پاسیف به ریا مدیا یا جواکی بلاودکه هر وحا دناو راپورت حتیجا کامر جا آمده ده دوزگرن ازمیر لپرسینه که جزایی لسر رحمی کوچ خودی مزنترین شرکت کارساز ترکیه دست بکرن لپرسین لسر هنه لسر هنه کنوی یعن لسر جنن کرد ده مراسیما وکرنا نخوشخانه ایده فرمو گوه بدن راپورت حدیجه کامر جا آمده
2: اس بی اس رادیو نوچه مجار نو و سرگهاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
3: روژا بخیر بسلامت گوهتار نیجا از حتیجه کمر و راپورت خوی هفتانش وارا جا آمده پیش کشتگیم بردف که پلاتفورما و جین فرید آزاد روژا سشم دانی سبیج مال خوی علی آمده حتی دست سر کرن هف جینوی اوین آزاد و بویره لسر مدیا جواکی را گهاند و دازانین هف جینوی جبر ویدیوین خوی کل سر مدیا جواکی پاروت که حتی دست سر کرن اوین جبو گوهتار مجی د دربار د سسر کړنه هفجینه خدا وان زانریان پاروت کې هجای ګوت نه کډ نو ساله دا فرید آزاد ګلک چران هته د سسر کړن او هوالو هوګرین خو ژ بو دوزا کړد کوردستان چلاکی پاسیو د کوم کو یکم چلاکی وان رد کړنه اخافتنه په ترکی بو
4: او سترانین ترکی له نه کافیان لیدتن فرید لسره کې چې کښاند بو ګوت بو یعنی بجین کوردی جبوکو لیدن ام نه ایشانه کوم دی ګر یعنی جملت پرسیل ګوت بو ام ایشا بکن را شند به رنگ یانه د سربیا کې ګرک حسابین ترکان یې نزن ایریش ګرون ګرک کې ساتای اشګریش ګوت بو م همو سلالامه مې چې ګلیه وی کې سي ګلیه Servan biliyan embarın emniyete hattın. O sayede THT Hollanda birin emniyeti. Bir ifade yükürttü mü? Jür birin adli. Lali tozger bir yara hafza mal eday.
3: Evin desni şankır. Pişti deste serkırına da nesibi. Bere evare bir şartı kontrola adli. U gırtına da mali da. Hep jineyi hatiye berdan li dema khuastiye. De derbare deste sarkırına khoda agahiyan bida u bi video yak rövşa khoye. Bela bike polisan destur nedaye u pişti ısrara Ferid Azad u si hevalin khoye. Polis erişe wankirne bi hıceta ku qadakha hiyel peşiye avahiye nikarın videoyan çeken.
4: Dema ku video da girmi u de bela bikin polisin var. Dene nahilim müdahale etkin. O erişi yoğun dükün, luan dedin, dar dükün var. İşte o her çar hevalin medisa dükün, dübüne karakolu, naha hijit karakolu eden evden edilir, ifade alın dükün. Parizler, sıkkız eden naha lübavane, o hevalin meyindin için naha lübeli karakolu. Bibi oyan emceyi lüben dene ka, de çübe çübe ben.
3: Ferid Azad ile ser medya civaki gerek çalake. Derbari rojeve daşi, şiroveyandike uge.

0: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
1: Atiye girtin u polis demek davije sermala wan bizanebun aciziye didin deru doru ciranan jiku lehembere wan nerazi bun eki çekin de nav civake da.
2: Kendin cerevekta kutin derimedin beriye kut derimedin ne deri cinari medidin çimo jibu ku cinari me bime bidin hasandim ku evji acizi bidin eme yani evji bir helvestin kwa bir bertekin kwa kesin usahenim çimki yani imbejin kesin kubu bin herdem polis deri wane acizi jibi cinari bikin ne khasimci apartmayla bünün bawa ki mesela aforoz bikin o mesela van tishan ter hasab dikin dikin eber hajberi lukovi tevdi gerdin mesela dizanin kuyen bejin malbat u krasi jim sayan bejin sen malbat peyde hasin tevbi hevra mesela ci devlet izgatır en bejin zekli dedin eserde ne gün huni ben kuşim huni ben zindan kirin huni amri ve khlas bi hayatı ve khlas bi biliyor ve mesela zekli ki zavze dedin eser mana eser zaruka yani ev tevbi hevra mesela jibavi hercari hevzdin ku desteser bükün haya civa ki kesinder duran jeçi bükün kubra evci zekteki bidin eser van o oldu bu fasten bugün ko mesela bitirsin digel malbatan digel embejine habitu sawi ya kesin ko de jiva ko habitu sawi da wan kesanje bidine paşko digel wan embejin usa eri şekibine servan kesin ko arasta hoşun va begirim yani ne me tüccar kap ne yapıyorum el bu nabera ko malbatan şirab nakın bawa ki embejin yani ev
1: Ezatice Kamer mi ve raportaj vara ji Amedê peşkeş kir.
3: بله گهدارین هیجا و گهل راپورتاج آمده بو لیج بو گهدار کرنا تواهی راپورت بچه sbs.com.au/kurdish بابت این کوهین ده نوروکا برنامه ده امانه اون خلکا گرک ده نو استرالیا ده هیا کوهی رو لسر باجار هوبارتا هف پیوینکه به دکتر علی زیباری را در بار سرطان کولون راپورت که راپورت آج هولیره لبر خلک استرالیا بناسه لپیشه
4: و گوه لأسترالیا بناسه استرالیا اکسپلیند پودکاستا اس بی اس اودیو کده آلیکاریا و جبوجیانا لأسترالیا بکه
3: ما باندورا به استقراری و نزلالی داوی یاد بهاین سوتمنیه دا هستکن و دفکرن که در باسی اوتوموبیلک الکتریکی ببن هونه به تنه نه. فروتن زیده ده بنو او تشویق نه حکمت آلیکاریا پیشبخستنا وی وگهرینه دکن. لی جبو شوفیرین لآسترالیا چه قصه پراتیکیه که وی گهرتنه بکن. اوتوموبیلین الکتریکی واتا الکتریک ویکلز یان ای وی هر کودچن پوپیلر تر دبن جبرکو بهاین سوتمنی به استقرار دمینن. لگوری دانه پیش سازی اندستری داتا ده نیسان 2026 ده لآسترالیا جه هر شش اوتوموبیل نکوهاتن افروتن یک جوان ای وی بو واتا الکتریک بو. حسین دیا پروفسور تکنولوژی و گوهستنه و بردوامی لزانینگه تکنولوژی یا سوین برنه. او دبیجه و برهینانا دستبیک جبو ای ویان هینجی جه اوتوموبیل بنزین و مازوت بلندره. لیب زیده بونا ورگرتن و هلبجارتن نرخ داده کهون.
5: We are starting to see more variety of models of different sizes and affordability levels. You know, 3-4 years ago, we would struggle to find an EV for less than $50,000. Nowadays, they're in the 30, mid-30 range. And with government incentives as well, they can be even cheaper. But there is that premium.
3: جبو کرینا اوتوموبیلک الکتریکی به حکمت ولایت آن حریم آخر را پیوندی دینه. الکس فرا

0: رهبر اتومبیل و سوتمنیه لکلوبا اتومبیل کرالتیه یا روژاوای استرالیا ود بیجه.
1: So if you have a novated lease, you can get a discount on the fringe benefits tax. So that can save you quite some thousands of dollars annually over, say, a five-year lease period. And would leave it up to the consumers to go and see whether a novated lease would suit them.
0: لگوری اوتوموبیل بنزین و مازوت آجوتنا اوتوموبیل الکتریکی ارزانتره. ده تخمین کرن که شوفر دکارن سالانه حتی جسدی هفته لسر سوتمنیه و جسدی چل لسر لچونن خدمت گزاری توفیر بکن. پروفسور دیاد بیجه که افته چواته ای.
2: Electricity is much cheaper than petrol per kilometer. We don't have to rely on importing it like we do with petrol. And EVs, because they are simpler mechanically, the servicing costs are also lower. So over time, those savings can add up and can offset the higher purchase price.
0: لج بیر مکن که دما کرینا الکتریکه لستاسیونین تجکر ناگیشتی پابلیک چارجینگ توفیر کمتره. جبر که او جبو هر کیلووات ده ساعته ده جه تجکر نالمال بهاتره. گلود بازار هیدا قاد آجوتنه یا ایوی چیه؟
2: The basic models can travel 400 to 500 kilometers on a single charge. Where they fall short is when you need to travel interstate, for example, in which case you need to plan your stops, especially in regional areas. There are thousands of kilometers without fast charger. That can be problematic.
0: گرهون لأپارتمنت که دجین دبا کو حوجداری به دستورا روبری آواهی وهبه یان سازی استراتا دا کو چارجک تایبت یا ایوی ساز بکن. لجبو گلک شوفیران گریدانا کابلو یا ایوی به بریزا الکتریکی یا ماله یا آسایی ده بسبه. بریز فراست ود بیجه.
1: So if you have off-street parking and a power point in your garage or carport, you can definitely charge it using that power cable. And it tends to suit people who don't need to drive too far, so under 100 k's a day. But if you're having to drive much further daily, do long trips and use more battery power, you're going to need to replace that overnight and comfortably. And that's where a home charger does come into play.
0: جبر که اوتوموبیلین الکتریکی لآسترالیا جه 20 سالان کمتر هنه بازارا اوتوموبیلین دست دویم هنجی ده قوناغا دست بیکه دنه. لی مد چند مهن بوری ده باوریا مشتریان به اوتوموبیلین الکتریکی ین بکرهاتی زیده بویه دیتیه و نرخ فروتنه همه همه وک اوتوموبیلین بنزینه نه. وک هر اوتوموبیل کنه گرینگه که مروف و بجار کنه پشگریا پشتی فروتنه او خزمت لبر جاوانده. کروبرین پوتنسیال این اوتوموبیل الکتریکی دوه لهر گارانتیا بطاریه جی بنیرن. بریز فراست دبیجه نوچه یا باش اوکو بازار ایوی وات اوتوموبیل الکتریکی پیش برکیه
1: Fortunately for consumers, we have around sort of 60 or so brands in the market at the moment. So doing your research, not just car reviews, but finding out what people really think of what the ownership experience is like, making sure you know exactly what you're getting for the price that you want to pay and that it suits your needs as well.
0: از پودکاست که SBS اودیو بو جبو بیتر چیروکن آسترالیا بناسه سردانا sbs.com.au/australiaexplained بکن.
3: sbs.com.au لاره هل کردیش بکم آلپری آنلاینت دو حوالکن بعد از بهینا جاری نویو حوالی کلتوری lsbs.com.au لاره هل کردیش استنی اس بی اس کوتید پی خوشا با بردان بین لگو تو بشکن لسر پاری فیسبوک من لایک من بکن و رای خودتان بدن اس بی اس کردیش لسر فیسبوک

0: امبر بباشور و بچن تزمینیه که پای تختاوه هوبارتا نزدیکی 205,000 کس لیدجی هوبارت جباجار سرکه جدا خویاده که او بیدنگتره هیدیتره او بخوزای و گریدای لبنه چیای ولینگتنه باجار دیمن گلکی بالکش پیش کشده که دیروکه که دولمند آ کولونی هیه وک سالمان که پالس لهوبارت تزمین یه نافچه یه که دیروکی او زندی یا بر آوه یه که به انبار نکه وری این قومه او ین گرجی ین سال 1830 نافداره هرچنده که هوبارت بچوکتر و کمتر پرچاندی بجی جهرنگی هوبارت مزند به تایبتی به ریا گشتیاری کوچبری لگوری سرجمیری 2021 لتزمین 14 کسین کردی زمان هنه ده سال داوید هوبارت وکی جهکی چاندی نافدار بویه که هنر خارن و آفرینری رولکه مزند لیزن هوبارت باجارکی که دیروک و خوزایا کووی لیدگهیجن هف بله گهدارم هیجا و گهدار خلقا ششمین جه پودکاستا گررکت ناو استرالیا داده کر که ایرو لسر وک مگوتی لسر باجار هوبارت بو امه هفته یا لپیش خلقاش هفته مین پیش کش بکن که اوجی لسر باجار کمبرایا چاوره بن گهدارن هجا هف بیوینا لپش به دکتر علی زیباری رایا که او هف بیوینا در بار سرطان و کولونه
1: کمالگای خود و دویجی خود SPS کردی
0: دکتر علی زیباری ج ملبن تب خیر هاتی رادیو SBS بشه بزمانی کردی و سپاس کت جارک دن بوی میوان برنامه یا ما
2: گلک سپاس میاده خانم
0: دکتر زیباری ام دخوازن ده برنامه یا ایروش ده در باری بیل کانسر شیرپنجه یا رویه یا هنک ده بیجن کولونه که ده ناسین هر وحا چند پرسیارن گلم پر جوه بپرسن؟
2: بله
0: بیل کانسر آنگو شیرپنجه یا کولونه چیه؟
2: میاده خانم باول کنسر مبخومت دو نوع ریویویت هی یه زراو و یه دستیر به جاحت کنن بجنه باول کنسر ام بحث ریویت استیرین آنش بجنه قولون قولون ریویت دیماینه تقریبا مترک یا دریجه و او جایه که عادتا سرطان قولون چد بیتن ریویت زراف آن یه دریج گلک سرطان لچنا بیتن سرطان قولونه گلک آمشه یه خاصتا اگر عمر مروه 50 سالی وی بیتن سرطان قولونه مشتره العمر دی و هر وها اگر فامیلی مروه اگر مروه فامیل خدا هستوری هبیتن یعنی تاریخ سرطان قولونه الیکل بنامال مروه هبیتن هنگی چانس مروه دزیعتر بیتن که سرطان قولونه بگیریتن
0: نیشان و نخوشیه چنه مروه چا بزانه با توشی و نخوشیه بیا
2: ما یاد خانم حتی نیشانی درد کبن وکیب انگلیزی بجنه ایتول بی تو لیت تیویا واجب میا ام و سرطان پیدا کن آن که بری ببیتا سرطان تیویا ام پیدا کن و علاج کن تا که سرطان نگریتن چنکه اعراض توی یا سمتم توی اتبیت احتمال های حتی که درد کبیتن سرطان او ردی مزن ببیتو پره ببیتن دیار مرودا چو بیتا عرده دی البرند علاج دی گلک زحمت بیتن بس که جنرال چیت زک ایشه بدتن چیتن وکی

0: change of the bowel habit. يعني وقتی کم روف حمجرا چی دست داره که هر روز هلاک که هر روز هلاک شوایا. اگر مروف دید بو شش هفته آن پتر و عمر مروف پنجاه سالی پتر بیتن و دید کو یا تیتا گورین یانش دید وزن مروف یکیم تبیتن یان اشتیا مروف ناچتا خارنه افتشتا همه ادبن علامت سرطانه. يعني درستي تناشي تش علامة الوان صدر صد بيجي أفا سرطانة قولونها بس قالك أعراض هاي تبيو مروف له الشعر بيتن بنظرة من كدكتور الجي بي أجر إيك بينج حصالي ويفا هاتنك من خاصة أجر قلت من باولا من يا تشينج بي وكيد بيجن أز وكي جارا ناش ما دستاوي هات يا قورين آنش بيشتي وزن من التيتا خاري أس بتر دي جدي جرم هندي كو بيشتي من زكي من التيشيتن بو من تشينج of the bowel ودقال وزنك کوکیم ببیتن به سبب اوابون مهم دارم
1: باشه کسین که اونو خوشیال نکوان های گلو اونو خوشیا باندورا خوا تأثیر خال سر سیستم دهاندنه یعنی دایجستیف سیستم های
0: اكيد قولون ايك يعني بارشه دمائيه الدايجستيف سيستم اكيد تاثير كاتن بس عاده مثلا كتو مثلا كود يعني خارن بيتا حصم كرن و بشتينجي بيتا دايجست كرن و هلكو دي بتشتا خينا مروف دا اف خارن بيتر المعده والريفيت زراف اف شولات تا كرن شولا ريفيت ستير بيتر او كو مثلا وقتي كو خارن تتا وريارون بيتر يعني سوائل بكيش تنو حشكات فزيده تاثير الاوناكت وكيد بيجن كومرو بيشتن التاثير خارنه انتشتهو بس مشكله كاتيا وكي من قلت دي باولا مروف ديتا غورين دي مروف يعني وزن مروف دي كيم بيتن و بيشتينجي دي شت برا بيتن ديان مروف دي شتا مثلا جيجر دي شتا ناف هيسكا دي شتا عرض دي حتى شت بيشتا ناف سبيلكا عرض هو تاثير دي المروف كاتن
1: ما ترسيان ريسكين وين خشيتشنا
0: ريسكا عولي عمره عادة بشتي 40 سالية ريك زيادات بيتن بس ريسكا درستي البنجح سالية ويفا درست بيتن او ايك يادوه اگر مروف فاميلي هستري هبيتن يعني ايك البنا مالا مروف چه دايك چه باب چه برا چه خوشك اگر هبيتن او ريسكا مروف زيادات ترتكت و طبعا او هر دو ريسكت رئيسينا ريسكت ديشت هاي وكي كم بنا مروف كم رياضي بكت آن خارنا مروف يا هيلثي نبيتن يانش جگارا كشان مشروب وخارنكا زيادة از نبجمه یا عادی یا زیده کم ریاضه قلوی افتشته همه که ریسکن بو گلک نخوشه دی اوش او خو ریسکن بو سرطان قولونه بس یا رئیسی احتمال اگر یعنی احتمال های وکید بجن میل پتر فیمیلا بگریتن
1: اوشی پرسیارم نه بیتا کو
0: احتمال های او پتر بگریت بس عجبا چنکی لایف استایل ها وکید بجن میرا پت یعنی پچک ریسکی تر الجنا وکید جگاره کشانه و مشروب و خارنه و تشته او از وی نظانم بس احتمال های پیچک میرا تر جنابی از این متأکد نیمه بس احتمال هایی
1: تا گود تمنج امرجی فرق دکه
0: بله
1: از باورم حکمت که هر کس تمن خواهن دگیت سر پنج سالی پاکیج که دنیرن با مال
0: اول بجن سکرینینگ تست میاد خانم سکرینینگ تست معنا سکرینینگ تست چه؟ معنا اوه اکو امراب بینه هندک کسا بیکو اعراضت نخوشی هبن آن بیکو ام بزنین که اوه یعنی توشی نخوشی نه آن نه امرابین تستا بو بکین و پاسایوه تسته ام بشین گوان کسا اوید کو ریسک هی آن کو احتمال هی یان دی سرطان بو چه بید یان بو چه بید اموان دست نشان بکن و پشتی اینگی پیدا بکن و پشتی اینگی علاج بدهین دیان سرطان بو چه نبیتن یان اگه بو چه بیتن زیترین وقت بنا علاج کردن مثلا مثال سکرینینگ تست مثلا بو جنا پاپ سمیر دکن جنت 50 سالی و ماموگرام ها بود کن دا سرطان ها ممکا بو او نکن نسبت میرا فحصا پی اس ای بو سرطان ها پروستات دکن و اف فحصا یا 50 سالی و هم بو جنای هم بو میرایه اما چند ساله که در کتی حکمت دولت استرالیا پرابی العمر 50 پنجه و پنجه شسته شست و پنجه و هفته یعنی هر پنج ساله هلکی حتی عمری هفته و پنج ساله هر پنج ساله هلکی دی واسطه پوسته دی نامه کهتن الوی نامه هندک تشته تیدا و معلومات تیدا و دی بیج نمروه که چوا دی سامپل ورگری الدستا و پیس دو سامپلن و دی هنرن بو پاتولوجی ادرس و افتشته همیل سر پاتولوجی دی فحص کرد دی سحکه دی که خین ات دستا و دی حیه آن نه اگر درکت خوین تدا نیه اسنابش متفدر صده که ومرو به سرطان قولون نیه بس احتمال هبیتن یا کیمه و اگر ها تو خوین درکت پوزیتیف یا پیسی ها مرو به دا هی طبعا خوین اگر هبیت مرو به چوانا بینیتن تست دی پوزیتیف درکویتن هنگی احتمالی هی که اول انسان یان سرطان هبیت یا نبیتن دیف ستاتیستیکا آن دیف احصایت که تینه کرن الهر 16 نفرید که درد کهون پوزیتیف بخوینه ایکل وان سرطان هی فلیره معنی مقصده که چیه اولا اگر هر کسی که الجماعت اتمه هر کسی که اف او بوها گلا گلا که ضروریه که وی تستی بکن یا دویه اگر تست کر اگر دید نگتیف معنی وی ری اشورنس گلا که باشه بس معنی اونیش که 100 درصد نیه اگه هات کو پوزیتیوه او نه خوش بلا نترسیدن چی تنک دکتور خو دکتور ده نهی تنک جد متخصص عادتا دی کولونوسکوپی بکن کولونوسکوپی تقریبا نزدیک 100 درصد یا اکیوریت آن دی بیشتن بله او انسان چلی نیه یا نیش آن دی بیشتن احتمال های هبیتن و ده تا علاج کرن بری بی تا سرطان آن اگر هبیتیش دزوی تا علاج کرن
1: تو چاره یان علاج بوه نخوشیه هیا یعنی او مروه توشی بوه دوه چه بکن؟
0: اف نخوشیه بری که در کهویتن بری به بیت سرطان تقریبا اغلب الوان الزیده گوشتا چه بیت بجنه پولیپس اف پولیپه حتی که بیت سرطان تقریبا 8 ساله حتی 10 ساله کشید یعنی اگر امشیان ام وی پولیپه ببینین اب کولونوسکوپی و علاج بکنی وی پولیپه برین او پولیپ نابیت سرطان معنای اوه یعنی تشتک کدا بیت سرطان تشتک زور بسید بجنه دی پروسیجر بس روشه که کولونوسکوپی دیکه و دیه واره هف مالاقو انسان و دلوی سرطان خلاص بیدن اما اگر هاتو کشف کرد که اول سرطانه و یا یعنی پشتی که بایپسی لیور تگیرین یا نمونه لیور تگیرین درکت سرطانه او بجا دیف اختصاصا دکتورت متخصص سرطانه که دید چه نوعه علاج دن اگل بدایت بیتن ده پارچه که ریویا برن و پشتی اینگید مین تبا که کیموتراپی دیدنه که ریدیوتراپی دیدنه که دید چه دنه بس مسئله که اول هر چی زیتر کشف کرد چه تره و وقتی جن فلسفی از سکرینینگ اوه، کو بری

0: Advertising.
1: Spectrum Business ayuda a pequeños negocios en todo el país con internet gratis para siempre. En Rochester, nuestro internet con fibra óptica acelera las ideas de este colegio. Y en Austin, un gimnasio transmite sus clases con internet rápido y confiable. Obtén Business Internet Advantage gratis para siempre al obtener 4 líneas de móvil. Visita spectrum.com/gratis-para-siempre para más información. Spectrum Business. Spectrum Internet funciona con fibra óptica y se conecta mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones. Servicios no están disponibles en todas las áreas.
2: بله گهدار هیجا و گهدار هفه بیناب دکتر علی زیباری را دکر کل سر سرطان کولونه بو گهدار هیجا دانزانینه که جواکی ناونده جواک دموکراتیک یا کردین استرالیا دده زانین که شوین هنری و چاندی ین تایبتی پیش کش دکه او میوانداری یا کومودی کی ناودار از جان آتش دکه او برنامه به تواهی به کردی بن شانویا لسیدنی 20 حزیران لدو رامفورد رود کینگز پارک او شانویا لملبن 22 حزیران لسی و شش فوکنر رود پسکو ویل ملبن جبو زانیارین زیده تلفون حوال هرکی بکه 0478-095-159 جبو پیوندگریدانا به اس بی اس کردی را هندکارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au برنامه این اس بی اس کردی رو جن پنجشنبه دمجمیر 3-4 پاشنی رو تیم پیشکش کرن و برنامه این رو جن یکشنبه دمجمیر 2-3 پاشنی رو تیم پیشکش کرن نامنشان اس بی اس کردی جبو گهدار کرن برنامه این sbs.com.au/kurdish دشتی به بریکه راپورت احمد غفور جهولی ره هیا ایرو سپانا دنگی یا اس بی اس داخین او دست به بهیستنا برنامه یا به دل خواب که

0: Bike sputtering on me.
1: That's not what you want on a cross-country trip.
0: Yeah, you're telling me. Looks like my journey ends here.
1: No, mate. You ride with Geico Motorcycle Insurance and got their 24/7 emergency roadside service. They'll fix your bike right up. Where you headed, anyways?
0: Oh, I'm going to Cromhenge. You ever been?
1: No, I can't say I have.
0: It's like Stonehenge, but shiny.
2: It feels good to ride with help. It feels good to Geico. Emergency roadside service is optional coverage.
3: PKK جناف چین سویل دور بکبن داکو آرامی وگره. هر وها ارتش ترکیه پروسه یا برفره آتالان کرنا جنگه ببرینا داران بردوام دکه اویکاجی کارسته که جنگهی پیتینه. زیده تر درباره وان مجاران و مجارن دند راپورت احمد غفور جهولیره هیا
4: اس بی اس رادیو نوچه مجارن نو و سربیاتی امبالکش به زمانه ده به مره تیکل دار sbs.com.au/kurdish
5: دگل و چنده که پروسه آشتی هاتیه را گهاندن ایدی منگو سربازگهن سپای ترکیه و هر وحا پکه که لسنورین دورین هرما کردستان نمینن و دور بکوین جبر کوکو ولاتی و خلکی وان دوران و وان گوندان وگرن سر مال و گوندن خواه و کارین خواه بکن و مترسیل سر جیانه وان نبه لیهشتا بنگهن سربازین سپای ترکیه دناو آخ هرما کردستان هبون وان هیو بنگهن سربازین درکی پاشکشه بکن و هزین چکدار جدورین سویل دیر بکوین تنه به چنده سوریا آخه دهتا پارستن و خلق رسانی دوره یعنی بگه وگر سرکار و گندو مالن خواه داخواز حوالاتیان اوه چولکرنا بنگهان او وگر یان خلقی بسر مالو حالن خواه احمد شانکی چالاگوانه که برنیاس دوره آمیدیه یه بهیری بحثا زرر و زیانن و هر وها بحثا بنگهن سربازین سپای ترکیه دکه و داخواز دکه که ایدی خلق با آرامی وگره سر گندو مال

0: ¿Por qué elegir entre velocidad, confianza y buen precio si con Spectrum Internet con fibra óptica puedes tenerlo todo por solo $40 al mes? Sin contratos, sin compromisos. Solo internet increíble a un precio increíble. Cámbiate hoy y obtén Spectrum Internet con fibra óptica por solo $40 al mes. Visita spectrum.com/todo. Spectrum Internet funciona con tecnología de fibra y se conecta al domicilio mediante líneas coaxiales. Se aplican restricciones.
1: Јас бисмерка не јас може да фанјани нешто што кори дип ќе не ми хали моја кубизин веќе танире ке моја тедо нешто дали кавен агери кубизин олузино вено турку пеке кога ке вена биден хали касто ќе хубе ке тен боварам јани дежа ко баш ахерки дежи ми фадор биден у дебел хеме ке баш хумали ке вида базари јани хали човаре биден у чандин салажи хали молид бу вандавара у хели بونه و حس کنم چه مثلا رز و باغت خو ایمنانه که اف بنگه هل وری نمینن جمهنده کوبکی سالت پیش 2012-2013 سر دانا جه باغت خو بکن هم جا بو منطقه که سیاحیه جی یعنی خلکه که ویف جهی نیازی تنه که تو میشه دوار آرکان مثلا ریشین یعنی بار مازندرین جهی گستیاریه السر آست هرمی و خلکه که بیانه بیت مثلا جبلی گلوگیای و آن برهمی بل کو بو رخی گشیاری و جی گلک گلک جدراقی نه و آواگو پاقش کو خلک دی گلک دیمری سرانش راکش ویده بری هنه و کو یاد یار آف آلوزیت نوین و ترکو پکا کو نهشتی کو خلک سردان وانج ها کت و اوچ ها کت و باش کتم هیویا ماوه کو افده بر آزاد ببن خلک جارا کو دی دستا وانج ها کت و کبچک بینوان فره بیدن چندین سالا و گود بیزین کفتین اب نو و ویتانی ری دو نشین در کفن وان گلی نخوش بود چوباری نو هر روش چوباری و کرناوی در گینه
2: بله وکه چالاکوانه که برنیا سیوه دفره به هیری بحثا روشه کرد و دخوازی اولاتیان کرد که به طیبتی یعنی براستی او بنگه سربازین ترکیه نزیگوان دفران دخوازی تکرن که ایدین نمینن جبوی که خلق با آزادانه وگر سر مال و حالن خواب جدا جوه چنده بحثایی که تکرن که گلک دار یعنی که جیوان پر مزنه هاتنه برین جلای ترکا و جنگه هاتیه تکدان و چالکوانن جنگه دوشن جدست پیکا هیوا ایلوله سپای ترکیه هرشکه برفرش بو سر دارستان کردستان لدورن زاب آواشین و سنور قضا آمیدی دست پیکر یعنی دار بشو فلان و حفاران رگ و ریشالان دهت راکشان و با امیرین پیشکفتی دهن پارچه پارچه کرن اف روشه نشان نسر قناها که مترسیدار یا پاشوکرنا سرور یا آخا عراقی لورا لوازبونا پیگه هزین اجتماعیان عراقی نشان داده. طیبتی دماغ و پاسوان سنورین ولاته کجلا سپایی که درکی و بهنه پشکینین افچنده دهت رامانا پیشل کرنا سروریا آخه جالیه که دن و کونیزی که دو سال حال بجارتن لحای مکوستان هاتی نکرن بله هاتانو که نه پرلمان کن بویا و نه حکومت جهاتی پیکنن اف چق بستنا سیاسی که جبر نگهشتنا پارتی و ایکتی برکفتنه که لدور گرپان ململانهان الملانه پوستان و دخوازه ایکتی بو سیستم پینجی پی پینجی و رات کرنه و جلی پارتی و البته درگه مترسیه لسر قوار حریم کرسانه جی وکریه لگور میدین حریم کرسانه بگشتی کد بیجن نها لبغدا خواسته که طائفی و نتویه بیدنگ های بولدان و جناف برنا چار پایین سرکین حریم کردستانه یعنی البته بیجن پای ایکی اوکو پیشمرگه و پلانه گریدانه راستو خوب بغدا و لگوری جدرین آگه دار ایک اج مترسی دارترین پلان بغداد جی حریم کردستان او کو یعنی امان جوان لواس کرن هلانا پیکات سربازی حریم یعنی حریم کردستان به تو اوا کی یکی قبول نکا جبر کو پیش مرگه یعنی هل قلاو خلق حریم کردستان پیش مرگه به دهان شهید و قربانی جبو حریم کردستان دانا وک خلق حریم کردستان بهجه لورا پیش مرگه به هر بمینه هزا کر رخصتی هزا کا پولاین یعنی جبوی کو جبر کو او هزا حریم کردستان لگوری وان جدرن کو بحث کن میدیای لورا بجن بغدا کار دکت که هزم پیشمرگی بشوی که راستا خوب بستید به وزارت برگیری عراقی به ویچنده جی بریار سربازی داره یا پیشمرگی دی بکه و دست بغدا و پیگه و نشتیمانی دی بکه و دست بغدا لی حریم کردستانی حتان ها قیاده حریم کردستان بتاوه که افیک قبول نکنی افیک نبویا رسمی تنی دنگونه تیت بحث کنم پایا دوی جی هشکرنا دهات ابراهیم خلیل و دروازه سنوری حریم کردستانی دروازه سنوری حریم بتایبتی دروازه نفدولتی ابراهیم خلیل لجر گفک

0: قبول یا مزن ده اج بر کو سپاندنا سیستم اسیکودا بغداد خوازید سیستم گمرکی فدرالی اسیکودا بسر دروازن حرم ده بس پنید بو کنترل کرنا تمامی دهاتی و کرنا ریکن بدیل بزا و ک جدی هه بو چالا کرنا دروازن نسیبین تلکوچر و ربیعه لسر سنور سوریه اف پنگا و ده دهات و لوینو پیگ استراتژی دروازه ابراهیم خلیل تراده که هر شرکتون بازرگانی جریم کتا داره. پایسی او دست بسرده گردنه پاشمایه نفته و کلگهن جیناکو. پشتی را گردنه هنرده کنه نفته نوکه بغدا چاف برینه که مزنتر لسر داهات وزه هریم و کرسانه هی. آمانجا بهت یا بغدا کلگهن نفتیین گود کبنه دفن جیناکو ماده صد و چل آمانجا سرکی و نیزیک یا بغدایه. اگر زور هی کوب اگر وی بیدنگی و دابش بونه نافخوی هریم او کلگهن اک جایی لجر دست هریم و کرسانه در کفنو بکو نجر کنترول راستاخوی کمپانیا سومو یعنی عراقی بگشتی پای چواری جیلیدان لده سالات فدرالیان هرمه سرباری لعن آبوری سربازی پیگی سیو دستوری هرمی جر گفیجی بغدا برکت دادگاه فدرالی و بریارن کارگیری هولا حکیم کرنو بر تسکنه ده سالات فدرالیان هرمه داتن یعنی اوه راستی ما ترسینه یعنی لورا هرمه کرسانه و خلق هرمه کرسانه و قیادت هرمه کرسانه بشه که مزان جوان داخواست کن که حکومت واره پیکینام پرلمان دست بکارین خواه بکه جبوی که بغدا و چه آلیه که دنیا ناف دولتی جی هولا بر تسکنه و بچه کنه هرمه کرسانه نده هولا ویکی نده که پیش مرگه لدست هرمه کرسانه در که به دست عراقه لی هرمه کرسانه به تو آوکی وی چنده قبول ناک خلق هرمه کرسانه لطورن جواکی نگرانی خواه درد برن نیشاند دنو ده بیجن هرمه کردستانه قواره که رسمی و یاسایی و دستوری هرمه کردستانه او به تو آوکی نا به دستکاری واره کرن به تو آوکی نا به پیشلکاری و یعنی پیشلکاری قانونی دستوری لهم بر هرمه کردستانه جی وارن کرن. احمد غفور بشا کردی اس بی اس هولیر.
1: بله گهدارین هیجا و گهدار راپورتا جه هولیر دکر جه بو گهدار کرنا برنامه که گلک بابت لسر مال پرا اس بی اس کردی تینه دیتن جه راپورتان بگره هف بیوینان وک مگوتی پودکاستین پودکاستا دربار باجارن لاسترالیا هندکارن بچن مال پرا اس بی اس کردی و گهدار بابتان بکن sbs.com.au/kurdish برنامه یا sbs کردی وک مگوتی هفته دو جاران تا پیش کش کرن برنامه یک وک ایروژ پین شمیج دمجمیر سه تا دمجمیر چار و برنامه یا دنجیج یک شمی دمجمیر دو تا دمجمیر سه جبو پیوندگریدان هندکارن ایمیل ما بکن kurdish.program@sbs.com.au هر وحا هندکارن بر ریا فیسبوک و SBS کردیجی پیوندی بمر دینن لسر میسنجر جبو دا خازه هف پیوینه که یان اگر تو پروژه این وحنه هندخازن لسر با آخفن هندکارن بوان شیویان پیوندی بمر دینن جبو گهدار کرن SBS کردی زندی هندکارن لسر وان پیلان گهدار مبکن لسیدنی 97.7 FM لملبن 93.1 FM لادلید 106.3 FM لبریزبن 93.3 FM لکامبرا 105.5 FM لدارون 100.9 FM لهوبارت 105.7 FM لنیوکاسل هنتر ولی هندکان سر پیلا AM گهدار مبکن 1413 لیل پرث هندکان لسر پیلا FM 96.9 گهدار مبکن. گهدارن هیجا برنامه بر بداویه وده چه هیوی دارم برنامه بدله و هیجایان بو تا برنامه روژا یک شمه دمجمیر دو پاش نیوروب دما روژلاتی استرالیا روژن شاد و بختوار بو و هیوی دکم از میاده کردی خلیلم بمینن دو خوشیده.

0: ما را در رادیو بشنوید، در فیسبوک دری دنبال کنید و گزیده برنامه های ما را در ساوند کلاود به صورت پادکست دریافت کنید.
1: فیسبوک دری بی بی سی، از هر جا هر زمان با تصویر، صدا و متن به شما تازه ها را ارائه می دهد.

0: بی بی سی همراه شما در سفر به جهان، منطقه و افغانستان.
1: برنامه های خبری رادیوی دری در این آدرس قابل دسترس است: bbcpersian.com صفحه افغانستان.
2: بی بی سی دریچه بسوی جهان.
3: در این برنامه تهدید تازه دونالد ترامپ برای حمله به ایران و در اختیار گرفتن بازار نفت آن.
4: ایالات متحده امشب ایران را که نیروی دریایی، هوایی، رادار و دافع هوای آن از بین رفته، به شدت هدف حمله قرار خواهد داد.
3: نگرانی سازمان ملل از افزایش خشونت و نقض حقوق بشر در افغانستان.
5: همزمان یوناما گفته که از بازداشت دست کم 30 زن در شهر هرات عمیقا نگران است.
3: ادامه زد و خوردها بین نیروهای امنیتی و معترضان در کشمیر پاکستان.
4: دامنه تظاهرات مردم به سایر شهرهای بزرگ آن کشیده شده است.
3: اولین بازی جام جهانی فوتبال در مکزیکو تا ساعت دیگر آغاز می شود و از پیرمرد هم می گوییم که پس از 66 روز از انجماد قلعه ایورست زنده بیرون شد. سلام و وقت بخیر، من بشیر بختیار با شما هستم از برنامه چشم دوی بی بی سی. برنامه را با این گزارش شروع کنیم که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفته پنجشنبه شب ضربات سخت به ایران خواهد زد. او در یک پست در شبکه اجتماعی خودش وعده کرده که کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در اختیار خواهد گرفت و جزیره خارج ایران را هم در آینده نچندان دور اشغال خواهد کرد. در روزهای اخیر ارتش آمریکا به تأسیسات راداری، نظامی و نظارتی در جنوب ایران حمله کرده. ایران هم به تأسیسات آمریکا در کشورهای خلیج فارس مانند کویت، بحرین و اردن با موشک‌های بالستیک حمله ور شده. شرح بیشتر در گزارش از زهرا شهیر.
6: آتش بس میان آمریکا و ایران با تهدید تازه ترامپ بیش از پیش شکننده به نظر می‌رسد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پست جدید در سوشال ترود چنین نوشت:
4: ایالات متحده امشب ایران را که نیروی دریایی، هوایی، رادار و دافع هوای آن همراه با بیشتر توان تهاجمی‌اش از بین رفته، به شدت هدف حمله قرار خواهد داد. در آینده نچندان دور ما جزیره خارق و سایر نقاط زیرساختی نفتی را تصرف خواهیم کرد و کنترل کامل بازارهای نفت و گاز ایران را در دست خواهیم گرفت. همان کاری که با وینزویلا انجام دادیم که برای هر دو کشور، وینزویلا و ایالات متحده آمریکا، به خوبی در حال نتیجه دادن است.
6: از آغاز این درگیری آقای ترامپ بارها تهدید کرده که جزیره خارق را که در سواحل ایران ذخیره‌گاه بزرگ نفتی است تصرف خواهد کرد. چهارشنبه شب و بامداد پنجشنبه هم آمریکا و ایران به موازی یکدیگر حملات را راه اندازی کردند. روز چهارشنبه هم ترامپ گفته بود که تهران برای دستیابی به توافق برای پایان دائمی جنگ بیش از حد وقت تلف کرده است. پیت هگزت وزیر جنگ آمریکا نیز پیش از آغاز موج حملات چهارشنبه شب به ایران گفت که تهران را زیر فشار بیشتر قرار می دهد. او می گوید اگر نیاز باشد که ما با بم مذاکره کنیم، با بم مذاکره می کنیم و در این کار بسیار ماهر هستیم. در همین حال آمریکا تایید کرده است که به یک کشتی که با پرچم گینه بیاسو در حرکت بود حمله کرده است. به گفته مقامات آمریکا این حمله سومین مورد از هدف قرار دادن کشتی ها توسط نیروهای آمریکایی در خلیج فارس طی هفته جاری است. با این حال ایران روز پنجشنبه هشدار داد که آتش بس متزلزل با آمریکا پس از حملات جدید ایالات متحده که منجر به حملات تلافی جویانه تهران در سراسر منطقه شد، اکنون عملا بی‌معنا است. با گزارش رسانه‌های دولتی ایران پس از حملات چهارشنبه شب آمریکا به تأسیسات در جنوب ایران، سپاه پاسداران هم پایگاه نظامی آمریکا در چند کشور خلیج فارس را هدف حمله قرار داده است. سپاه پاسداران مدعی شده که پس از شلیک 12 راکت بالستیک به یک پایگاه هوایی در اردن، تعداد زیادی از جنگنده‌ها و تأسیسات نظامی آمریکا را منهدم کرده است، ادعایی که به طور مستقل تایید نشده است. همزمان پاکستان و قطر میانجیگران اظهار داشتند که تلاش های پشت پرده برای مذاکرات برای پایان جنگ علی‌رغم شعله‌ور شدن آتش ادامه دارد. اگرچه اسلام آباد هشدار داد که با توجه به آخرین تشدید تنش ها خوشبین بودن دشوار است. عربستان سعودی که در طول جنگ مورد حمله ایران قرار گرفت، روز پنجشنبه خواستار مذاکرات بیشتر با میانجیگری پاکستان و قطر شد. چین، بزرگترین خریدار نفت ایران، نیز روز پنجشنبه خواستار مذاکرات بیشتر شد و سخنگوی وزارت امور خارجه از طرفین درگیر خواست فوراً عملیات نظامی را متوقف کنند.
3: گزارش بود از زهرا شهیر. اوایل ماه اپریل امریکا و ایران به آتش‌بس توافق کردند، اما این آتش‌بس اکنون پس از موج تازه از حملات در سراسر منطقه با فشار فزاینده روبروست. در حال حاضر هیچ یک از طرفین به طور رسمی از آتش‌بس عقب نشینی نکردند، اما نگرانی‌های وجود دارد که تشدید بیشتر تنش‌ها می‌تواند تلاش‌های واشنگتن و تهران را برای مذاکره بر سر یک توافق گسترده‌تر و خاطر پایان جنگ از مسیر خارج کند. اما اینکه چرا حفظ آتش‌بس تا این حد دشوار بوده، به گفته کارشناسان 4 دلیل وجود دارد که در تحلیل از وبسایت انگلیسی بی بی سی با هم میشنویم.
7: اول، آتش‌بس و حل نشدن اصل مسئله. سینا توسی، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست بین‌المللی در واشنگتن، میگوید این آتش‌بس از نظر ایران مسئله اصلی جنگ را حل نکرده است. او با ادامه فعالیت‌های نظامی اسرائیل در لبنان در کنار فشارهای نظامی و اقتصادی مداوم ایالات متحده بر ایران از جمله تحریم‌ها و محاصره دریایی بنا

0: ایران اشاره می کند که از دید تهران آتش بس را بی ثبات می سازد. دوم، نقشه برجسته اسرائیل. کارشناسان می گویند که ادامه فعالیت های نظامی اسرائیل در لبنان آتش بس میان امریکا و ایران را تضعیف کرده است. تحلیلگران همچنین به اقدامات اسرائیل به عنوان یک عامل کلیدی در پیچیده تر کردن تلاش ها برای حفظ آتش بس اشاره می کنند. دکتر هلیر، پژوهشگر ارشد نهاد پژوهشی روسی در بریتانیا می گوید تل اویو مایل است که از هر گونه توافق میان ایران و امریکا که به تهران اجازه دهد یک قدرت منطقه‌ای باقی بماند جلوگیری کند. سوم، تشدید بحران. به نظر می رسد تشدید تنش به بخشی از استراتژی مذاکره تبدیل شده است. با وجود فشارهای دوامدار نظامی از سوی امریکا و اسرائیل، تحریم‌ها و محاصره دریایی، رهبر ایران همچنان در جای خود باقی مانده و ساختارهای امنیتی حکومت حفظ است. نارامی‌های داخلی هم آنچنان که مخالفان پیش‌بینی می‌کردند شکل نگرفته. با باور تحلیلگران این امر ممکن است حس استقامت تهران را تقویت کرده باشد. ایران به جای خودداری از رویارویی به هر قیمتی اکنون ممکن است خود را قادر به تحمل فشار ببیند و تمایل بیشتری برای اعمال خطوط سرخ تازه داشته باشد. در عین حال کارشناسان تاکید می‌کنند که فشار نظامی و دیپلماسی در این کشور در تضاد با یکدیگر نیستند. توسی، پژوهشگر ارشد در مرکز سیاست بین المللی در واشنگتن می‌گوید که ایران دیپلماسی را رها نمی‌کند. او استدلال می‌کند که فعالیت‌های اخیر در لبنان، خلیج فارس و جاهای دیگر که شامل گروه‌های تحت حمایت ایران می‌شود، با هدف دامن زدن به یک جنگ گسترده‌تر نیست، بلکه با هدف تقویت موقعیت چانه‌زنی سوی ایران انجام می‌شود. و چهارم، محدودیت‌ها و قدرت آمریکا در جنگ. تحلیلگران هشدار می‌دهند که رویدادهای اخیر می‌تواند رسیدن به یک راه حل پایدار را روز به روز دشوارتر کند. نقش آمریکا یکی از عوامل آخر است که چقدر و تا کجا می‌خواهد از نفوذ خود استفاده کند. واشنگتن به عنوان حامی اصلی نظامی اسرائیل سلاح، بودجه و حمایت دیپلماتیک را فراهم می‌کند که به این کشور دست بالا را در این جنگ می‌دهد. دکتر هلیر، پژوهشگر ارشد مؤسسه خدمات متحد سلطنتی روسی در بریتانیا، استدلال می‌کند که این اهرام فشار برای درک شکنندگی آتش بس بسیار مهم است. او میگوید اگر واشنگتن بخواهد تل اویو را به تغییر وادار کند، اهرام لازم فشار برای این کار را دارد. او اما میافزاید که این اهرام فشار وجود دارد ولی اراده ای برای استفاده از آن وجود ندارد.
1: از برنامه چشمه‌دوزی بی بی سی با شما هستیم. دفتر معاونت سازمان ملل یونما تایید کرده است که در حملات هوایی سه شنبه شب پاکستان در خوست، کنر و پکتیکا 13 غیر نظامی کشته و 10 تن دیگرشان زخمی شدند. یونما در اعلامیه‌اش بار دیگر بر خواست خود برای برقراری آتش بس پایدار، حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی و گفتگو برای حل اختلافات تاکید کرده. از طرف دیگر وزارت خارجه حکومت طالبان هم شارژ دافیر سفارت پاکستان در کابل را احضار کرده و اعلام کرده که نسبت به نقض حریم هوایی افغانستان و بمباران مناطق مسکونی اعتراض طالبان را به او ابلاغ کرده است. خبرنگار ما ببرک احساس از کابل گزارش می‌دهد.
2: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یونما میگوید که بیشتر قربانیان این حملات هوایی زنان و کودکان هستند. این نهاد سازمان ملل با ابراز نگرانی از افزایش تنش‌ها میان افغانستان و پاکستان بار دیگر خواستار کاهش خشونت‌ها، برقراری آتش بس پایدار، حفاظت از غیر نظامیان، بازگشایی گذرگاه‌های مرزی به ویژه برای انتقال کمک‌های بشردوستانه و حل اختلافات از راه گفتگو شده است. حکومت طالبان نیز گفته که در این حملات هوایی 13 نفر از جمله زنان و کودکان کشته و 14 نفر دیگر زخمی شدند. در مقابل عطاالله تارل، وزیر اطلاعات پاکستان، گفته که این حملات مخفیگاه های گروه تحریک طالبان پاکستانی یا تی تی پی را هدف قرار داده و 4 مرکز این گروه به گونه کامل از بین برده شده است. و گفته که این عملیات بر اساس اطلاعات استخباراتی انجام شده و پاسخی به حملات اخیر در ایالت خیبر پختونخوا بوده است. تنها یک روز پیش از این حملات محسن نقوی، وزیر داخلی پاکستان، در مراسم تشییع جنازه 6 نیروی امنیتی این کشور که در یک حمله در منطقه حسن خیل پشاور کشته شده بودند، گفته بود که عملیات علیه گروه های مسلح ادامه خواهد یافت. وزارت خارجه طالبان حملات اخیر پاکستان را نقض حاکمیت افغانستان و قوانین بین المللی خوانده و آن را محکوم کرده است. این وزارت هشدار داده که مسئولیت پیامدهای چنین اقدامات بر عهده پاکستان خواهد بود. از سال گذشته تلاش‌های از سوی کشورهای عربستان سعودی، ترکیه، قطر و چین برای کاهش تنش میان کابل و اسلام آباد صورت گرفته، اما هنوز به نتیجه ملموس نرسیده است. در این میان نهادهای بین المللی هشدار می‌دهند که غیر نظامیان در دو سوی مرز همچنان بهای اصلی این تنش‌ها را می‌پردازند. تنش‌هایی که علاوه بر تلفات جانی بر تجارت، آموزش و زندگی روزمره ساکنان مناطق مرزی نیز تأثیر گذاشته است.
1: ببرک احساس از کابل گزارش می‌داد.
3: برگ‌های طلایی
4: نگاه به زندگی رافائل سانتی، نقاش بزرگ رنسانس ایتالیا.
3: او می داند چگونه رفتار کند. دوست داشتنی است، جذاب است، خوش قیاف است، اما در عین حال بسیار جاه طلب و مصمم هم است.
4: این برنامه پنجشنبه ساعت 8:30 شب به وقت افغانستان پخش و در جریان هفته باز پخش می شود.
1: از چشم دوی بی بی سی خدمت شما هستیم. مقامات میگوین دست کم 11 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی در درگیری ها بین معترضان و نیروهای امنیتی در کشمیر تحت کنترل پاکستان کشته شدند. به دنبال یک درخواست مردمی برای اعتصاب سراسری، تمامی بازارهای تجاری در مظفرآباد پایتخت کشمیر بسته شدند. جزئیات در این گزارش از خلیل نوری.
5: دامنه تظاهرات مردم به ویژه هواداران کمیته اقدام مشترک مردمی کشمیر تحت کنترل پاکستان یا آزاد کشمیر به سایر شهرهای بزرگ آن کشیده شده است. اختصاص 12 کرسی در انتخابات پارلمانی برای پناهندگان کشمیری که در کشمیر تحت کنترل پاکستان زندگی نمی کنند دلیل اصلی اعتراض های تازه عنوان شده است. زیرا این تصمیم عملاً افراد را که در داخل کشمیر تحت کنترل پاکستان زندگی می کنند از رقابت برای این کرسی ها باز می دارد. اعتراض های گسترده در پی فراخوان کمیته اقدام مشترک مردمی برای اعتصاب سراسری در کشمیر به چند شهر به ویژه در راولاکود به خشونت کشانده شده است. مقام های محلی تایید کردند که در جریان درگیری ها بین معترضان خشمگین و نیروهای امنیتی دست کم 15 نفر از جمله 11 غیر نظامی و 4 نیروی امنیتی کشته شدند. معترضان می گویند تا زمان برآورده شدن خواسته هایشان به اعتراض ها و اعتصاب عمومی ادامه خواهند داد. رهبران کمیته اقدام مشترک مردمی در اعتراض به سرکوب معترضان و وارد شدن تلفات جانی به مردم هشدار دادند که علیه آنهایی که تصمیم به سرکوب مردم کشمیر گرفتند اعلام جنگ می کنند.
6: اسلام یہ فیصلہ کرنے ہیں کہ بارہ نے بجائے اٹھ ترونجا نے خلاف اعلان جنگ و سینہ و جون کی.
5: دامنه اعتراض ها در کشمیر تحت کنترل پاکستان از مرزها فراتر رفته و در برخی کشورهای اروپایی کشمیری ها علیه اقدامات و آنچه تصامیم دولت پاکستان به ویژه ارتش آن کشور عنوان می کنند دست به تظاهرات زدند. سازمان عفو بین الملل در بیانیه اعلام کرد که سرکوب خشونت آمیز و گسترده اعتراضات که شامل قطع اینترنت، دستگیری های خودسرانه گسترده و استفاده از زور می شود، وضعیت نگران کننده حقوق بشری در منطقه را ایجاد کرده است. کمیته اقدام مشترک مردمی خواستار لغو کرسی های اختصاصی شده و استدلال می کند که تمام کرسی های پارلمان باید به کسانی که واقعا در این منطقه ساکن هستند اختصاص یابد. اما مقام های حکومتی در کشمیر طبق قوانین ضد تروریسم این گروه را ممنوع اعلام کرده و ادعا کردند که این گروه در تروریسم دست داشته و به شیوه مضر برای صلح و امنیت کشور رفتار کرده است. دادگاه عالی کشمیر تحت کنترل پاکستان نیز حکم داده که این کرسی ها از نظر قانون اساسی محافظت می شوند و نمی توان آنها را از طریق اقدامات اداری، توافقات سیاسی و یا فشار عمومی تغییر داد. کشمیر تحت کنترل پاکستان منطقه نیمه خود مختار با دولت منطقه‌ای خاص خود است. سیاستمداران در کشمیر تحت کنترل هند نیز وضعیت در کشمیر تحت کنترل پاکستان را نگران کننده خوانده و خواستار پایان وضعیت جاری شدند. کشمیر بیش از 70 سال است که منبع درگیری

0: مالکیت کامل این منطقه هیمالیا را دارند و دو جنگ و یک درگیری محدود بر سر کشمیر داشتند.
1: گزارش بود از خلیل نوری. در مورد نارامی های تازه در کشمیر پاکستان صحبت داشتم با افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان. آقای خطک میگوید مردم کشمیر پاکستان از درآمد سرشار ایالتشون مستفید نیستند و دولت مرکزی در اسلام آباد هم در مسائل پارلمانی ایالت مداخله میکند. از آقای خطک پرسیدم که وضعیت کنونی زد و خورد و اعتصاب در کشمیر پاکستان چقدر بی سابقه است؟
2: سال گذشته مینا یک سلسله پروتست ها برا دخته بودن. بعد از او حکومت مرکزی پاکستان هم رای اونا داخل مذاکره شده بود. آنها مطالبات خود پیش حکومت پاکستان آورده بودن. مطالبه کشمیری هاست که میگن، یعنی برای پارلمان کشمیر 12 چوکی میگن که کشمیری های که مستقر هستند بیرون از کشمیر در دیگر ایالت های پاکستان برای اونا مخصوص هست. از بسیار سالها این مسئله ادامه داشته است. بعض کشمیری ها میگن که این اصلا بر نفع کشمیری ها نیست، اصلا استخبارات پاکستان امی استفاده میکنند، امی 12 چوکی افراد خود میارن، بعد از طریقی اونا در کشمیر مهندسی سیاسی را برا می اندازن، حکومت ها را سکوت میتن، حکومت ها را با میان می آورند و عذاب سیاسی را ضعیف می کنند و از بعضی شمایت می کنند. اونا گفتن که ایره بیان بدید کشمیری هایی که در کشمیر زندگی می کنند این پارلمان اوناست و بی 12 چوکی که بیرون از کشمیر مردم رای می تا ایره یعنی بکشین از پارلمان کشمیر. دویمش اونا بگن که در کشمیر مثلا کسی برای انتخاب کاندید می شه او باید نوشته کنه که او طرفدار یک جا شدن کشمیر و پاکستان هست. خود کشمیری هم بگین که ما خو مطالبه یعنی تعیین سرنوشت خود داریم و از ملل متحد امی تقاضا میکنیم، مگر علی اگر ما نوشته کنیم پیش از پیش باز او ملل متحد پرسن درباره چی خواهد کرد و چرا ما مجبور استیم که از اول ایران نوشته کنیم؟ مثلا اگر ما بگیم که ما مثلا کشمیری مستقل میخواییم این حق باید داشته باشیم.
1: درست. خب قای خطک، منتها رسانه ها در گذشته ایتور میگفتن که حکومت مرکزی پاکستان امتیازات ویژه مالی را برای کشمیر خودش مد نظر گرفته، امتیازات سیاسی را مد نظر گرفته. این مسئله دید شما در موردش چی است؟
2: حکومت مرکزی پاکستان ایتور چلن یا برخورد داره همراه ایالت خود، گویا این یک امپراتوری مثلا گورگانی یا مغول است و ایالت خود حمایه میکنه. اصلا پول می از ایالت به مرکز و مرکز باز که پس امی پول به ولایت می تا ایتور با نبود می سازه که گویا در سخاوت کار می گیره، مگر ایتور نیست. اصلا کشمیر یعنی تمام آب پاکستان از کشمیر می، جنگل در کشمیر است، مدنیت داره و بس کشمیری ها مستقر هستند در کشورهای اروپا.

0: مناطق مختلفش افراد کشته شدن از هر دو طرف. چقدر وضعیت از دید شما نگران ساخته مقامات در اسلام آباد؟
1: ولی در اسلام آباد اصلا نگرانی زیاد وجود نداره، چرا که یعنی اصلا حکومت خو فعلا در عمل حکومت در دست ارتش هست. یک دو سال پیش آقای جنرال آصف منیر گفته بودند که گویا آنها پاکستان را یک دولت محکم هارد ستیت ایجاد میکنند، و بعد از او ما دیدیم که یعنی در بلوچستان مثلا سازمان یک جهتی یا سازمان همبستگی بلوچ یک سازمان بود، او رم تحریم کردن. پی ٹی ایم پشتون تحفظ مومنت در ایالت پشتونخوا او رم تحریم کردن. در گلگت بلتستان یک کمیتی است، او رم تحریم نکردن مگر مناسباتش دولت همراهی اونم خوب نیست. محاکم پاکستان هیچ صلاحیت ندارن. پارلمان هم یک دست نشانده پارلمان است.
0: گفتگویی بود با افراسیاب خطک، رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر پاکستان. مسابقه افتتاحیه جام جهانی فوتبال در حال برگزار می شود که مکزیکو یکی از میزبانان مشترک ایجام به مساف افریقای جنوبی می رود. اما بازی های جام جهانی 2026 با جنجال های امراست. هواداران از قیمت بالای تکت شکایت دارند، در حالی که به برخی از هواداران و یک داور سومالیایی اجازه ورود به امریکا داده نشده. رئیس فیفا گفته که این سازمان نمیتونه همه چیز را کنترل کند و روزنامه‌نگاران باید به گفته او آرام باشد. با برگردان گزارش دان راون، سردبیر ورزشی بی بی سی از مکسیکو سیتی توجه کنید.
2: It's a country where football is part of the national identity.
3: مکسیکو کشوری که فوتبال بخشی از هویت ملی آن است. مکسیکو خود را برای سومین بار متوالی میزبان فینال جام جهانی می کند، اما برای بسیاری در اینجا چشمانداز حضور در مسابقه روز پنجشنبه دور از دسترس است. جنیس هوادار تیم فوتبال مکسیکو است. او 4 سال پیش تیمش را در جام جهانی قطر همراهی کرد، اما در زادگاهش مکسیکو سیتی حضور فیزیکی در مسابقه تیم کشورش غیر ممکن شده است.
4: Prices are insane. I can tell you it's not affordable for all the Mexican
5: people. قیمت ها گیج کننده است. می توانم به شما بگویم همه جمعیت مکزیکو توان خرید با این قیمت را ندارند. ما افرادی داریم که حتی نمی توانند تکت $1,000 بخرند. این غم انگیز است و می توانم بگویم نامید کننده است، زیرا این جام جهانی ماست.
3: از زمانی که فیفا برای اولین بار از استراتژی تیکت جام جهانی با قیمت گذاری و سبک آمریکایی رونمایی کرد، هزینه های کمرشکن پیش روی هواداران نگرانی های فزاینده را ایجاد کرده است. در حالی که فیفا تقاضا را افزایش داده، هزاران تیکت همچنان موجود است. هرچند تیکت مراسم افتتاحیه در ورزشگاه آستیکا به طور کامل به فروش رفته است.
6: این ورزشگاه نمادین قرار است تاریخ ساز شود و اولین ورزشگاهی باشد که میزبان مسابقات افتتاحیه 3 فینال جام جهانی جداگانه بوده است. اما این تورنمنت وسیع از جهات دیگر نیز بی سابقه است. مسابقات با حضور 48 تیم در 3 کشور برگزار می شود. علاوه بر این که بزرگترین و پرسودترین تورنمنت برای فیفاست، می تواند سیاسی ترین تورنمنت هم باشد.
3: در مکزیکو دولت مجبور است با چندین اعتراض گسترده برنامه ریزی شده که تهدید به مختل کردن مسابقه می کنند، دست و پنجه نرم کند و برای اولین بار یک میزبان جام جهانی با یک کشور شرکت کننده در جنگ است. بازیکنان ایران مجبور شدند پایگاه تمرینی خود را از آریزونا به مکزیکو منتقل کنند و برخی از مقامات و هواداران این کشور از ورود به ایالات متحده منع شدند. برغم اینکه فیفا با رئیس جمهور ترامپ روابط گرمی دارد، برخی از جنجال‌های مربوط به ویزای آمریکا رویدادی را که به عنوان یک رویداد خوشامدگویی معرفی شده بود تحت شعاع قرار داده است. عمر آرتان داور برتر افریقا از ورود به ایالات متحده من و به کشور زادگاهش سومالی بازگردانده شد.
7: فیفا در طول این مدت تا زمان بازگشتم به خانه از من حمایت کرد و اگر خدا بخواهد در جام جهانی بعدی شرکت خواهم کرد.
3: دولت امریکا اعلام کرده که به دلیل ارتباط آقای آرتان با اعضای مزنون سازمان

0: های تروریستی از ورود او به خاک آمریکا جلوگیری شده است. جام جهانی فوتبال برخی از جذابترین لحظات ورزشی را رقم زده است و برگزار کنندگان امیدوارند که با شروع مسابقات تمرکز بر روی ستاره های بزرگترین نمایش فوتبال معطوف شود.
1: Dan Rowan, BBC News, Mexico City.
2: پلیس در بریتانیا شرکت اپل خواسته تا تلفن‌هایی که دزدی می‌شوند را ردیابی کرده و فروش دوباره آن را مشکل سازد. در مبزارهای غیرقانونی در بازار به افراد جنایتکار اجازه می‌دهد تا این تلفن‌ها را به تنظیمات اولیه فابریکا در بیارند و آنها را در سراسر جهان بفروشند. دزدی تلفن در لندن

0: شرکت اپل در کانفرانس بزرگ سالانه‌اش موسوم به WWDC 2026 از تغییرات گسترده در دستیار صوتی سیری خود خبر داده است. تغییراتی که می‌تواند استفاده از آیفون و دیگر محصولات اپل را هوشمندتر و ساده‌تر بسازد. اپل میگوید نسخه تازه سیری میتواند مانند یک انسان عادی صحبت کند و پرسش های پیچیده را بهتر درک کند. برای نمونه اگر کاربری بگوید عکس های سفر هفته گذشته را پیدا کن و برای دوستم بفرست، سیری میتواند خودش این عکس ها را جستجو کرده و برای ارسال آماده کند. کارشناسان میگویند اپل اکنون وارد رقابت جدی با ابزارهای هوش مصنوعی مانند ChatGPT و خدمات هوش مصنوعی گوگل شده و تلاش میکند آیفون را به دستگاه هوشمندتر و پیشرفته تر تبدیل کند. و شرکت OpenAI در حال گسترش نسخه های تازه ChatGPT است تا این برنامه از یک چتبات ساده به یک دستیار دیجیتالی کامل تبدیل شود. بر اساس گزارش ها ChatGPT اکنون میتواند در نوشتن گزارش، ترجمه، خلاصه سازی اسناد، تحلیل معلومات و حتی برنامه نویسی کمک کند. شمار زیادی از شرکت ها و خبرنگاران در جهان از هوش مصنوعی برای انجام سریعتر کارها و صرفه‌جویی در وقت استفاده می کنند. کارشناسان می گویند رقابت میان OpenAI، گوگل و مایکروسافت آینده کار و آموزش را تغییر خواهد داد و استفاده از هوش مصنوعی به زودی بخش عادی از زندگی روزمره خواهد شد.
1: و حال هم از نجات معجزه آسای یک رهنمای کهنسال کهنوردی در نیپال بگوییم. هیلاری داوا شیرپا که 57 ساله است، زمان فرود آمدن از قله یخزده اورست در یک بخش از مسیر که بسیار خطرناک پنداشته می شود از مشتریانش جدا شد. برای 6 روز تمام از او خبر نبود و همه فکر می کردن که او مرده است. حتی خانوادهش هم برای جنازه او آماده می شدن. اما پس از 6 روز گروه از صفاکاران دامنه های بالایی اورست را پاکاری می کردن و دفعتن مرد را با یک جمپر آبی رنگ یافتن. او در آن محیط منجمد هنوز می توانست بنشیند و حرف بزند. او به شفاخانه منتقل شده و برای اینکه قسمت های از بدنش را یخ زیان رسانده زیر درمان است. قله برف پوشیده اورست 8848 متر ارتفاع دارد. و سازمان ملل می گوید که شمار کسانی که در سطح جهان به زور از خانه هایشان بیجا شدند برای اولین بار در یک دهه کاهش یافتند. اما این نهاد هشدار داده است که شمار زیادی در شرایط ناامن به خانه هایشان برمیگردند. به گفته ای اداره پناهنده های سازمان ملل، شمار بیجور شده ها در جهان پارسال نزدیک به 180 میلیون نفر بود، کاهش بیش از 5% نسبت به سال قبل آن.